ce ți-ai descris. Dar mame, e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Bună, sunt Tania Cercă și asculți

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 22-28 iunie. Berbec. O săptămână excelentă pe plan financiar, te bucuri de o mărire de salariu sau de un bonus neașteptat care îți reface complet bugetul. Energia ta este la cote maxime, iar relația de cuplu traversează o perioadă plină de armonie și pasiune. Profită de acest val de noroc absolut. Taur. Din păcate, astrele nu sunt de partea ta în această perioadă. Te confrunți cu blocaje mari la locul de muncă și riști să pierzi o sumă importantă de bani din cauza unei decizii pripite. Nici în dragoste lucrurile nu merg bine, certurile cu partenerul fiind la ordinea zilei. Gemeni. Oportunitățile profesionale bat la ușa ta și ar fi bine să nu le ratezi. Primești o propunere de colaborare extrem de avantajoasă care îți va schimba cariera în bine. Pe plan sentimental, dacă ești singur, ai toate șansele să întâlnești o persoană cu adevărat specială. Rac. O săptămână neagră, plină de anxietate și probleme de sănătate care îți vor da planurile peste cap. Relațiile cu cei dragi sunt extrem de tensionate din cauza unor neînțelegeri mai vechi care ies acum la suprafață. Înarmează-te cu răbdare, urmează zile destul de grele. Leu. Ești vedeta zodiacului în această săptămână, schimbările bruște din viața ta vin cu un succes răsunător pe plan profesional și recunoaștere din partea superiorilor. Reușești să finalizezi un proiect grandios, iar satisfacțiile financiare vor fi pe măsura efortului depus. Fecioară. Te simți complet epuizat, iar norii negri se adună deasupra carierei tale, riști să intre în conflicte dure cu șefii, ceea ce îți poate pune în pericol locul de muncă actual. Fii foarte atentă la cheltuieli, deoarece te paște o criză financiară serioasă. Balanță. Universul lucrează în favoarea ta și îți scoate în cale oameni providențiali. Primești o ofertă de nerefuzat pentru a călători sau a studia în străinătate, lucru care îți deschide noi perspective. În plus, armonia revine în căminul tău și te simți protejat. Scorpion. O perioadă critică în care secrete dureroase ies la iveală, provocând o ruptură definitivă în relația de cuplu. Schimbările bruște de situație te prind nepregătit și pe plan financiar, unde apar cheltuieli urgente și masive. Evită speculațiile de orice fel. Săgetător. Apar oportunități excelente de asociere sau de semnare a unor contracte foarte profitabile. Dacă ești într-o relație, este momentul ideal pentru a face pasul următor, fie că este vorba de logodnă sau mutat împreună. Reușești să atragi bani ca un magnet. Capricorn. Planurile tale se prăbușesc unul câte unul din cauza unor erori pe care nu le mai poți repara. Atmosfera de la birou este insuportabilă și simți că toată lumea uneltește împotriva ta. Ai grijă mare la sănătate, deoarece stresul acumulat își va spune cuvântul. Vărsător. Creativitatea ta atinge cote maxime și te ajută să rezolvi o problemă veche într-un mod genial. Primești vești excelente legate de un câștig neașteptat, poate o moștenire sau un premiu. Pe plan amoros, flacăra pasiunii se reaprinde și trăiești momente de neuitat. Pești. O săptămână marcată de instabilitate emoțională și certuri aprinse cu membrii familiei. Problemele legate de casă sau de o proprietate îți mănâncă tot timpul și îți golesc conturile bancare. Încearcă să nu iei decizii majore, deoarece norocul nu este de partea ta acum. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 22-28 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Este

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultima generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi, circulația rutieră și transportul public este afectat parțial în centrul capitalei în contextul organizării balului absolvenților 2026. Potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău, transportul public este redirecționat de pe strada Alexei Matevici, pe segmentul cuprins între străzile Alexandre Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodunii. Începând cu 18 iunie, ora 23, circulația este restricționată pe o bandă de deplasare pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației. Ora 23, circulația este restricționată pe o bandă de deplasare pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației, unde are loc evenimentul.

0: Alexandra Pușkin și Vlaicu Pârcălapu este suspendat în perioada 19-26 iunie. Restricția este impusă în contextul primei etape a lucrărilor de amenajare a spațiilor adiacente străzii. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, lucrările sunt efectuate pe segmentul dintre strada Alexandra Pușkin și strada Armenească, zonă care, potrivit autorităților, nu a fost reabilitată de la construcția acesteia. Proiectul prevede modernizarea completă a spațiului pietonal pe o suprafață de aproximativ 6700 de metri pătrați. În prima etapă, muncitorii vor înlătura elemente vechi și deteriorate, iar terenul va fi pregătit pentru reamenajare. Ulterior, zona urmează să fie refăcută integral cu trotuare și alei pietonale, pavaj modern și elemente tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere. De asemenea, spațiul va fi completat cu zone verzi și mobilier urban nou, inclusiv bănci, coșuri de gunoi și parcări pentru biciclete. În fața teatrului Luceafărul va fi amenajată o zonă de recreere, iar parcările din zonă vor fi reorganizate, inclusiv cu locuri pentru persoanele cu dizabilități. Pe durata lucrărilor se vor instala indicatoare rutiere și îngrădiri, conform planului de organizare a circulației. Primăria anunță că, pe măsură ce lucrările vor avansa, restricții de circulație vor fi instituite și pe alte tronsoane, iar informațiile vor fi comunicate suplimentar. Lucrările de reabilitare a caldărâmului istoric de pe strada 31 august din capitală sunt în grafic. Autoritățile municipale anunță că șantierul de pe trânsul cuprins între străzile Pușkin și Bănulescu Bodonii avansează conform calendarului aprobat după 3 ani de blocaje și incertitudini. În prezent, echipele de muncitori finalizează decaparea trotuarelor și pregătesc straturile de nisip și petriș pentru noile zone pietonale. În paralel au demarat lucrări la noul sistem de canalizare pluvială. Proiectul are o valoare de peste 26 de milioane de lei. Acesta prevede transformarea segmentului într-o alee pietonală modernă, dotată cu piste pentru bicicliști și mobilier urban, care va pune în valoare pavajul din secolul al XIX-lea. Toate lucrările de amenajare urmează să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2026. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare anunță finalizarea lucrărilor la două noi terenuri de joacă în sectorul Botanică. Spațiile moderne pentru copii sunt amplasate pe străzile Băciuii Noi și Independenței. Tot în aceste zile, în sectorul Râșcani, drumarea avansează cu reabilitarea carosabilului. Pe strada Nicolae Dimo, pe tronsonul cuprins între străzile Alecu Rusu și Studenților, se aplică cel de-al doilea strat de tratament rutier Slaresil. Acesta reprezintă stratul final de uzură menit să protejeze și să prelungească durata de exploatare a asfaltului. Din cauza lucrărilor, traficul este parțial restricționat. Tot în această săptămână, lucrări similare de pregătirea drumului au început pe șoseaua Muncești.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: La

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Agenția Proprietăți Publice a dispus inițierea unei anchete la Moldața și a decis suspendarea exercitării atribuțiilor de către directorul întreprinderii Dumitru Vanghelic pe durata verificărilor. Potrivit APP, instituția s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului, precum și alte aspecte legate de activitatea managerială din cadrul întreprinderii. A fost instituită o comisie de anchetă care va analiza circumstanțele semnalate, va solicita documente relevante, va audia persoanele implicate și va prezenta un raport în termen de 30 de zile cu concluzii și recomandări. Pentru a asigura continuitatea activității operaționale a întreprinderii, conducerea interimară a Moldața a fost preluată de Vitalie Silviu Midrigan, actualul director adjunct. Potrivit unei investigații jurnalistice, Dumitru Vanghelic, șeful întreprinderii de stat Moldața, cu un salariu de circa 110.000 de lei lunar, a inclus informații false privind pregătirea profesională în CV-ul cu care a câștigat funcția la concursul organizat de Agenția Proprietăți Publice anul trecut. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de politică monetară pe termen scurt de la 6,5% la 7% anual. Potrivit BNM, decizia a fost aprobată în contextul intensificărilor presiunilor inflaționiste. În cadrul noii decizii de politică monetară, rata dobânzii la creditele overnight a fost majorată la 9% anual, rata de operațiune repo a fost stabilită la 7,25% anual, iar rata dobânzii la depozitele overnight la 5% anual. Totodată, norma rezervelor minime obligatorie pentru băncile comerciale a fost menținută la 18% din baza de calcul, iar cea aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă rămâne la 26%. BNM precizează că majorarea ratei de bază urmărește temperarea ritmului de creștere a prețurilor de consum, stimularea economisirii și ancorarea anticipațiilor inflaționiste. Instituția menționează că va continua să monitorizeze evoluțiile economice interne și externe și este pregătită să utilizeze instrumentele de politică monetară disponibile pentru asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Creșterea ratei de politică monetară va crește costul la care băncile se împrumută de la BNM și implicit la majorarea dobânzii creditelor oferite de bănci populației și agenților economici. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți într-un dosar de corupție, iar rectorul instituției este cercetat în libertate, potrivit Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt suspectați că ar fi primit bani de la studenți pentru promovarea examenelor și obținerea notelor fără frecventarea cursurilor și fără susținerea evaluărilor academice. Potrivit CNA, au fost documentate mai multe episoade de corupție, inclusiv cazuri în care ar fi fost implicați cetățeni străini care ar fi beneficiat de avantaje necuvenite în procesul de studii. De asemenea, oamenii legii verifică informații privind elaborarea și vânzarea contra costa unor lucrări de licență, prețul unei lucrări fiind estimat la circa 10.000 de lei. Ofițerii CNA au efectuat percheziții la Universitatea de Stat din Comrat, în automobilele și la domiciliile persoanelor vizate. În urma acțiunilor de urmărire penală, decanii Facultății de Drept și Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și acumularea probatorului necesar. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 19 iunie. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 19 bani, iar motorina cu 37 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 28 de lei și 15 bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 26 de lei și 24 de bani. Începem o nouă săptămână, iar dacă sperați la puțină răcoare după weekend, meteorologii au alte vești. Astăzi lăsăm în urmă confortul termic și trecem direct la haine legere și ochelari de soare. Un val de aer tropical lovește puternic capitala. Pe măsură ce ne apropiem de orele prânzului, soarele va arde cu putere, maxima zilei va atinge 32 de grade Celsius, la umbră, resimțindu-se chiar mai ridicată în zonele asfaltate. Vântul va sufla în general slab din sectorul nord-vestic, cu viteze de până la 5-7 km. Pe oră. La noapte cerul se va mai acoperi de nori, totuși aerul rămâne cald cu o minimă ce nu va coborâ sub 20 de grade în orele târzii, anunța Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță, Джики, Свободный, Настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Улвек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейл, Таня Туртуряну, ансамбль Плоечи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
5: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de astăzi, când temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În contextul temperaturilor ridicate, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf ale zilei, consumul suficient de lichide și reducerea activităților fizice intense desfășurate în aer liber. Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor prognozate. Angajații structurilor de forță și ordine publică vor trebui să muncească mai mult până să fie pensionați. Autoritățile vor ca treptate în următorii 10 ani să majoreze cenzul de pensionare până la 50 de ani. Pentru comparație, acum angajații cu epoleți pleacă din sistem în medie la 43 de ani. Reforma este criticată de sindicatele de profil, care spun că planurile guvernului determină un val de demisii din structurile de forță. În total, reforma vizează peste 23.000 de angajați. Este vorba despre toți cei care sunt parte ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciul Pază și Protecție de Stat, Centrul Anticorupție, dar și colaboratorii Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani, nu este o modificare bruscă, este una lentă, previzibilă și vârsta de pensionare va crește cu 6 luni în fiecare an. Pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani, a declarat ministra Muncii Natalia Plugaru. Autoritățile susțin că sistemul actual de pensii discriminează pensionare. Ministra Muncii și Protecției Sociale susține că au fost și cazuri în care unii cetățeni s-au pensionat și la 30 de ani. Pentru a descuraja fenomenul umflării veniturilor în anul dinaintea pensionării, autoritățile au decis ca baza de calcul a pensiei să fie majorată de la 12 la 60 de luni. Întrebată dacă reforma nu va acutiza criza de angajați din domeniile vizate, ministra Muncii a răspuns că înțelege îngrijorările. În același timp, reforma care vine este una treptată, nu este bruscă. De cealaltă parte, sindicatele critică dur reforma și spun că valul de demisii din sistem deja a pornit, iar agravarea crizei pune în pericol tot sistemul de ordine publică și securitate. Autoritățile precizează că drepturile câștigate până în prezent de angajați vor rămâne garantate, iar pensiile deja stabilite nu vor fi afectate de recalcul. Trei polițiști de la Botanica, plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție, au fost reținuți din nou de ofițerii Centrului Anticorupție și Procurorii Municipiului Chișinău. De această dată, aceștia sunt vizați într-o cauză penală pentru abuz de serviciu în circunstanțe agravante. Polițiștii sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea unei persoane aflate în custodie și au sustras o parte din mijloacele bănești ridicate în timpul orelor de muncă pentru a-i folosi în scopuri personale. Amintim că polițiștii au fost reținuți în luna aprilie alături de alți angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica ca într-un dosar de corupere pasivă și corupere activă în circunstanțe agravante. În acel dosar ar fi fost documentate fapte de pretindere și primire sistematică de bani între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în numerar și monede virtuale de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Urmărirea penală continuă în ambele cazuri în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 21 de bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 63 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 50%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: comunitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
0: Acuare.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de astăzi, când temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În contextul temperaturilor ridicate, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf ale zilei, consumul suficient de lichide și reducerea activităților fizice intense desfășurate în aer liber. Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor prognozate. Angajații structurilor de forță și ordine publică vor trebui să muncească mai mult până să fie pensionați. Autoritățile vor ca treptate în următorii 10 ani să majoreze cenzul de pensionare până la 50 de ani. Pentru comparație, acum angajații cu epoleți pleacă din sistem în medie la 43 de ani. Reforma este criticată de sindicatele de profil, care spun că planurile guvernului determină un val de demisii din structurile de forță. În total, reforma vizează peste 23.000 de angajați. Este vorba despre toți cei care sunt parte ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciul Pază și Protecție de Stat, Centrul Anticorupție, dar și colaboratorii Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani, nu este o modificare bruscă, este una lentă, previzibilă și vârsta de pensionare va crește cu 6 luni în fiecare an. Pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani, a declarat ministra Muncii Natalia Plugaru. Autoritățile susțin că sistemul actual de pensii discriminează pensionare. Ministra Muncii și Protecției Sociale susține că au fost și cazuri în care unii cetățeni s-au pensionat și la 30 de ani. Pentru a descuraja fenomenul umflării veniturilor în anul dinaintea pensionării, autoritățile au decis ca baza de calcul a pensiei să fie majorată de la 12 la 60 de luni. Întrebată dacă reforma nu va acutiza criza de angajați din domeniile vizate, ministra Muncii a răspuns că înțelege îngrijorările. În același timp, reforma care vine este una treptată, nu este bruscă. De cealaltă parte, sindicatele critică dur reforma și spun că valul de demisii din sistem deja a pornit, iar agravarea crizei pune în pericol tot sistemul de ordine publică și securitate. Autoritățile precizează că drepturile câștigate până în prezent de angajați vor rămâne garantate, iar pensiile deja stabilite nu vor fi afectate de recalcul. Trei polițiști de la Botanica, plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție, au fost reținuți din nou de ofițerii Centrului Anticorupție și Procurorii Municipiului Chișinău. De această dată, aceștia sunt vizați într-o cauză penală pentru abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Polițiștii sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea unei persoane aflate în custodie și au sustras o parte din mijloacele bănești ridicate în timpul orelor de muncă pentru a-i folosi în scopuri personale. Amintim că polițiștii au fost reținuți în luna aprilie alături de alți angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica într-un dosar de corupere pasivă și corupere activă în circunstanțe agravante. În acel dosar ar fi fost documentate fapte de pretindere și primire sistematică de bani între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în numerar și monedă virtuală de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Urmărirea penală continuă în ambele cazuri în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 21 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Meteor. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborâ treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 5-10%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de astăzi, când temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În contextul temperaturilor ridicate, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf ale zilei, consumul suficient de lichide și reducerea activităților fizice intense desfășurate în aer liber. Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor prognozate. Angajații structurilor de forță și ordine publică vor trebui să muncească mai mult până să fie pensionați. Autoritățile vor ca treptat în următorii 10 ani să majoreze cenzul de pensionare până la 50 de ani. Pentru comparație, acum angajații cu epoleți pleacă din sistem în medie la 43 de ani. Reforma este criticată de sindicatele de profil, care spun că planurile guvernului determină un val de demisii din structurile de forță. În total, reforma vizează peste 23.000 de angajați. Este vorba despre toți cei care sunt parte ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciul Pază și Protecție de Stat, Centrul Anticorupție, dar și colaboratorii Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani, nu este o modificare bruscă, este una lentă, previzibilă și vârsta de pensionare va crește cu 6 luni în fiecare an. Pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani, a declarat ministra Muncii Natalia Plugaru. Autoritățile susțin că sistemul actual de pensii discriminează pensionare. Ministra Muncii și Protecției Sociale susține că au fost și cazuri în care unii cetățeni s-au pensionat și la 30 de ani. Pentru a descuraja fenomenul umflării veniturilor în anul dinaintea pensionării, autoritățile au decis ca baza de calcul a pensiei să fie majorată de la 12 la 60 de luni. Întrebată dacă reforma nu va acutiza criza de angajați din domeniile vizate, ministra Muncii a răspuns că înțelege îngrijorările. În același timp, reforma care vine este una treptată, nu este bruscă. De cealaltă parte, sindicatele critică dur reforma și spun că valul de demisii din sistem deja a pornit, iar agravarea crizei pune în pericol tot sistemul de ordine publică și securitate. Autoritățile precizează că drepturile câștigate până în prezent de angajați vor rămâne garantate, iar pensiile deja stabilite nu vor fi afectate de recalcul. Trei polițiști de la Botanica, plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție, au fost reținuți din nou de ofițerii Centrului Anticorupție și Procurorii Municipiului Chișinău. De această dată, aceștia sunt vizați într-o cauză penală pentru abuz de serviciu în circunstanțe agravante. Polițiștii sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea unei persoane aflate în custodie și au sustras o parte din mijloacele bănești ridicate în timpul orelor de muncă pentru a-i folosi în scopuri personale. Amintim că polițiștii au fost reținuți în luna aprilie alături de alți angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica într-un dosar de corupere pasivă și corupere activă în circunstanțe agravante. În acel dosar ar fi fost documentate fapte de pretindere și primire sistematică de bani între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în numerar și monede virtuale de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Urmărirea penală continuă în ambele cazuri în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 21 de bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 63 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 5-10%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din centrul și sudul țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de astăzi, când temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În contextul temperaturilor ridicate, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf ale zilei, consumul suficient de lichide și reducerea activităților fizice intense desfășurate în aer liber. Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor prognozate. Angajații structurilor de forță și ordine publică vor trebui să muncească mai mult până să fie pensionați. Autoritățile vor ca treptat în următorii 10 ani să majoreze cenzul de pensionare până la 50 de ani. Pentru comparație, acum angajații cu epoleți pleacă din sistem în medie la 43 de ani. Reforma este criticată de sindicatele de profil, care spun că planurile guvernului determină un val de demisii din structurile de forță. În total, reforma vizează peste 23.000 de angajați. Este vorba despre toți cei care sunt parte ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciul Pază și Protecție de Stat, Centrul Anticorupție, dar și colaboratorii Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aceasta va crește gradual de la 45 de ani în anul 2027 până la 50 de ani în anul 2036. Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani, nu este o modificare bruscă, este una lentă, previzibilă și vârsta de pensionare va crește cu 6 luni în fiecare an. Pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani, a declarat ministra Muncii Natalia Plugaru. Autoritățile susțin că sistemul actual de pensii discriminează pensionare. Ministra Muncii și Protecției Sociale susține că au fost și cazuri în care unii cetățeni s-au pensionat și la 30 de ani. Pentru a descuraja fenomenul umflării veniturilor în anul dinaintea pensionării, autoritățile au decis ca baza de calcul a pensiei să fie majorată de la 12 la 60 de luni. Întrebată dacă reforma nu va acutiza criza de angajați din domeniile vizate, ministra Muncii a răspuns că înțelege îngrijorările. În același timp, reforma care vine este una treptată, nu este bruscă. De cealaltă parte, sindicatele critică dur reforma și spun că valul de demisii din sistem deja a pornit, iar agravarea crizei pune în pericol tot sistemul de ordine publică și securitate. Autoritățile precizează că drepturile câștigate până în prezent de angajați vor rămâne garantate, iar pensiile deja stabilite nu vor fi afectate de recalcul. Trei polițiști de la Botanica, plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție, au fost reținuți din nou de ofițerii Centrului Anticorupție și Procurorii Municipiului Chișinău. De această dată, aceștia sunt vizați într-o cauză penală pentru abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Polițiștii sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea unei persoane aflate în custodie și au sustras o parte din mijloacele bănești ridicate în timpul orelor de muncă, pentru a-i folosi în scopuri personale. Amintim că polițiștii au fost reținuți în luna aprilie alături de alți angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica într-un dosar de corupere pasivă și corupere activă în circunstanțe agravante. În acel dosar ar fi fost documentate fapte de pretindere și primire sistematică de bani între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în numerar și monedă virtuală de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Urmărirea penală continuă în ambele cazuri în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 21 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 5-10%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 0226009.

0: 0303 docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe calea sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe. Și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colón din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 5-10%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, nu are pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Читате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria modernă a capitalei prinde contur. Primăria Chișinău anunță pașii concreți în modernizarea trei artere vitale: Bulevardul Mircea Cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Vorbim despre o investiție masivă de peste 74 milioane de euro, finanțată în principal de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Autoritățile au semnat oficial contractul de supervizare a lucrărilor cu o companie specializată din România. Aceasta va asigura rolul de inginer fidic timp de 48 de luni, monitorizând calitatea, costurile și termenele. Rodul 1, care se referă la Mircea Cel Bătrân, în scurt timp aici se va semna contractul pentru execuția lucrărilor. Bulevardul va fi extins cu aproape 2 km până la strada Bucovinei, urmând să aibă 6 benzi de circulație, 2 sensuri giratorii noi și un pasaj subteran. Rodul 2 și rodul 3, este vorba de Industrială și Mesager, pentru Strada Industrială. Licitația internațională este în plină desfășurare, iar Strada Mesager va fi extinsă cu un segment nou.

ce vor fi integrate complet în circuitul economic modern al capitalei. Lucrările pe strada 31 august 1989 din capitală sunt în doi. Municipalitatea anunță că proiectul de reabilitare a zonei cu caldarâm istoric avansează conform graficului stabilit. Pe șantierul din centrul Chișinăului se lucrează intens, fiind mobilizate excavatoare și macarele. După o pauză forțată provocată de ploile abundente din ultima perioadă, echipele de muncitori au revenit în forță pe șantier. În acest moment se execută lucrări complexe la infrastructura pietonală și la sistemul de drenaj. Principalele etape transmise de autorități arată că decaparea integrală la straturilor vechi de trotuar de pe partea impară a străzii a fost deja finalizată, straturile de nisip și pietriș au fost deja așternute pe zonele pregătite pentru modernizare. Sistemul de canalizare pluvială este în curs de renovare, conducta veche fiind complet demolată pentru a face loc uneia eficiente. Gabioanele de sprijin au axele deja trasate, iar muncitorii pregătesc groapa de fundații necesară montării acestora. Amintim că pavajul istoric, care datează din anii 1870, a fost descoperit accidental în primăvara anului 2023. Valoarea totală a contractului actual de reabilitare și conservare depășește suma de 26 milioane de lei. La finalul celor 6 luni de execuție estimate, această porțiune din inima capitalei va deveni o zonă modernă, dotată cu alee pietonală renoită, mobilier urban nou și o pistă specială pentru bicicliști. Schimbări majore la Poșta Veche, strada constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă care navigau zilnic printre gropi. Primarul general Ion Ceban a confirmat demararea lucrărilor, subliniind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. Planul de intervenție este deja în desfășurare. În aceste momente, utilaj

0: producătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligente și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe cale sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE, în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colon din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 50%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Totul meu

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe cale sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea a primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE, în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colon din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Meteo. Astăzi ne așteaptă o zi cu cer variabil și temperaturi caniculare, iar meteorologii au emis deja un cod galben de caniculă. La amiază, disconfortul termic va fi ridicat, maxima zilei va atinge plus 31 plus 32 grade la umbră. Sunt ultimele date oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Seara cerul rămâne parțial însorit, temperatura va coborî treptat spre 24 grade în timpul nopții. Valul de căldură afectează puternic sudul și centrul țării, aducând maxime de până la plus 35 de grade în raioanele sudice. Deși săptămâna va aduce instabilitate, șansele de ploaie pentru Chișinău rămân reduse astăzi de doar 50%. Vântul suflă slab din sectorul de nord-est, fără intensificări periculoase. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Republica Moldova va beneficia de noi investiții europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale și medicale în cadrul a două contracte de finanțare dintre Guvernul de la Chișinău și Banca Europeană de Investiții. Acordurile prevăd un împrumut de peste 50 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și un grant de 10 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a spitalelor. Ceremonia de semnare a avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Prim-ministru Alexandru Munteanu a menționat că investițiile sunt rezultatul încrederii și al parteneriatului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Șeful executivului a menționat că discuțiile cu reprezentanții BEI vizează și alte proiecte de dezvoltare, subliniind că autoritățile vor continua să lucreze pentru binele cetățenilor, pentru binele Europei. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a menționat că cele două contracte reprezintă o investiție în viitorul țării și al cetățenilor. Finanțările se înscriu în planul de creștere prin care UE oferă țării un sprijin financiar fără precedent pentru accelerarea reformelor și dezvoltarea economică. Diplomata a precizat că proiectul destinat educației va permite modernizarea 20 de școli din țară care vor deveni mai eficiente energetic și vor oferi condiții mai bune de învățare pentru aproximativ 14.000 de elevi. Totodată, grantul de 10 milioane de euro pentru sectorul medical va contribui la modernizarea 10 spitale publice. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante etape ale programului de creare a rețelei naționale de școli model inițiat în 2023. Amintim că Ministerul Educației și Cercetării a propus o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din țară. Reforma Restart în Educație, anunțată la sfârșit de mai, prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului, care vor prelua o parte din atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. Autoritățile au explicat necesitatea reformei prin intenția de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale. Ofițerii Inspectoratului Național pentru Investigații și procurorii Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au prevenit finalizarea unei noi scrocherii financiare de proporții după ce o femeie din capitală a fost convinsă de infractori să le transmită sute de mii de lei. Potrivit autorităților, victima, o juristă în vârstă de 40 de ani, a fost contactată de membrii unui grup infracțional care acționa prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp și Telegram. Pentru a părea credibil, suspecția au jucat mai multe roluri. Mai întâi, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept angajat al unei companii energetice și a solicitat un cod primit prin SMS sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu. La scurt timp, un alt individ care s-a prezentat drept angajat al fiscului a avertizat-o că cineva ar încerca să contacteze un credit pe numele său și să-i acceseze conturile bancare. Ulterior, un pretins reprezentant al Băncii Naționale a contactat-o și a propus o așa zisă soluție de securizare a fondurilor. Acesta a convins-o să retragă bani din conturi și să-i transfere într-un cont despre care susține că aparține instituției. Femeia a retras 544 de mii de lei și a început să depună bani în pretinsul cont securizat prin intermediul unui bancomat. În momentul în care operațiunea a fost blocată, Scrocea au trimis un curier care s-a prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale, iar victima i-a oferit restul banilor. A doua zi, Scrocea a încercat să obțină încă 450 de mii de lei. De această dată, însă, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat poliția. Sub conducerea procurorilor pe CECOX, oamenii legii au reținut în flagrant delict o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice cea de-a doua tranșă de bani, potrivit anchetatorilor. Aceasta a urmat să transporte bani în Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor membrilor grupului infracțional. Autoritățile le reamintesc cetățenilor să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute, să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct instituțiile menționate. Meteo. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab, până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria modernă a capitalei prinde contur. Primăria Chișinău anunță pașii concreți în modernizarea trei artere vitale: Bulevardul Mircea Cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Vorbim despre o investiție masivă de peste 74 milioane de euro, finanțată în principal de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Autoritățile au semnat oficial contractul de supervizare a lucrărilor cu o companie specializată din România. Aceasta va asigura rolul de inginer fidic timp de 48 de luni, monitorizând calitatea, costurile și termenul. Rodul 1, care se referă la Mircea Cel Bătrân, în scurt timp aici se va semna contractul pentru execuția lucrărilor. Bulevardul va fi extins cu aproape 2 km până la strada Bucovinei, urmând să aibă 6 benzi de circulație, 2 sensuri giratorii noi și un pasaj subteran. Rodul 2 și rodul 3, este vorba de industrială și mesager, pentru strada industrială. Licitația internațională este în plină desfășurare, iar strada mesager va fi extinsă cu un segment nou de drum.

Lucrările pe strada 31 august 1989 din capitală sunt în doi. Municipalitatea anunță că proiectul de reabilitare a zonei cu caldarâm istoric avansează conform graficului stabilit. Pe șantierul din centrul Chișinăului se lucrează intens, fiind mobilizate excavatoare și macarele. După o pauză forțată provocată de ploile abundente din ultima perioadă, echipele de muncitori au revenit în forță pe șantier. În acest moment se execută lucrări complexe la infrastructura pietonală și la sistemul de drenaj. Principalele etape transmise de autorități arată că decaparea integrală a straturilor vechi de trotuar de pe partea impară a străzii a fost deja finalizată, straturile de nisip și pietriș au fost deja așternute pe zonele pregătite pentru modernizare. Sistemul de canalizare pluvială este în curs de renovare, conducta veche fiind complet demolată pentru a face loc uneia eficiente. Gabioanele de sprijin au axele deja trasate, iar muncitorii pregătesc groapa de fundații necesară montării acestora. Amintim că pavajul istoric, care datează din anii 1870, a fost descoperit accidental în primăvara anului 2023. Valoarea totală a contractului actual de reabilitare și conservare depășește suma de 26 milioane de lei. La finalul celor 6 luni de execuție estimate, această porțiune din inima capitalei va deveni o zonă modernă, dotată cu alee pietonală renoită, mobilier urban nou și o pistă specială pentru bicicliști. Schimbări majore la Poșta Veche, strada constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă care navigau zilnic printre gropi. Primarul general Ion Ceban a confirmat demararea lucrărilor, sublinind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor, care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. Planul de intervenție este deja în desfășurare. În aceste momente,

0: conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: Vara

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.
5: Yeah.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Republica Moldova va beneficia de noi investiții europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale și medicale în cadrul a două contracte de finanțare dintre Guvernul de la Chișinău și Banca Europeană de Investiții. Acordurile prevăd un împrumut de peste 50 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și un grant de 10 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a spitalelor. Ceremonia de semnare a avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Prim-ministru Alexandru Muntean a menționat că investițiile sunt rezultatul încrederii și al parteneriatului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Șeful executivului a menționat că discuțiile cu reprezentanții BI vizează și alte proiecte de dezvoltare, subliniind că autoritățile vor continua să lucreze pentru binele cetățenilor, pentru binele Europei. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a menționat că cele două contracte reprezintă o investiție în viitorul țării și al cetățenilor. Finanțările se înscriu în planul de creștere prin care UE oferă țării un sprijin financiar fără precedent pentru accelerarea reformelor și dezvoltarea economică. Diplomata a precizat că proiectul destinat educației va permite modernizarea 20 de școli din țară care vor deveni mai eficiente energetic și vor oferi condiții mai bune de învățare pentru aproximativ 14.000 de elevi. Totodată, grantul de 10 milioane de euro pentru sectorul medical va contribui la modernizarea 10 spitale publice. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante etape ale programului de creare a rețelei naționale de școli model inițiat în 2023. Amintim că Ministerul Educației și Cercetării a propus o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din țară. Reforma Restart în Educație, anunțată la sfârșit de mai, prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului care vor prelua o parte din atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. Autoritățile au explicat necesitatea reformei prin intenția de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale. Ofițerii Inspectoratului Național pentru Investigații și Procurorii Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au prevenit finalizarea unei noi scrocherii financiare de proporții după ce o femeie din capitală a fost convinsă de infractori să le transmită sute de mii de lei. Potrivit autorităților, victima, o juristă în vârstă de 40 de ani, a fost contactată de membrii unui grup infracțional care acționa prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp și Telegram. Pentru a părea credibil, suspecția au jucat mai multe roluri. Mai întâi, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept angajat al unei companii energetice și a solicitat un cod primit prin SMS sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu. La scurt timp, un alt individ care s-a prezentat drept angajat al fiscului a avertizat-o că cineva ar încerca să contacteze un credit pe numele său și să-i acceseze conturile bancare. Ulterior, un pretins reprezentant al Băncii Naționale a contactat-o și a propus o așa zisă soluție de securizare a fondurilor. Acesta a convins-o să retragă bani din conturi și să-i transfere într-un cont despre care susține că aparține instituției. Femeia a retras 544.000 de lei și a început să depună bani în pretinsul cont securizat prin intermediul unui bancomat. În momentul în care operațiunea a fost blocată, Scrocii au trimis un curier care s-a prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale, iar victima i-a oferit restul banilor. A doua zi, Scrocii au încercat să obțină încă 450.000 de lei. De această dată, însă, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat poliția. Sub conducerea procurorilor pe CECOX, oamenii legii au reținut în flagrant delict o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice cea de-a doua tranșă de bani, potrivit anchetatorilor. Aceasta urma să transporte bani în Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor membrilor grupului infracțional. Autoritățile le reamintesc cetățenilor să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute, să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct instituțiile menționate. Meteo. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab, până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Dragostea e la 90,7.

0: girl.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 23 iunie. Bebec. O zi destul de agitată la locul de muncă, unde micile neînțelegeri cu colegii îți pot testa răbdarea. Totuși, pe seară primești o veste excelentă legată de o călătorie sau un proiect personal. Fii prudent cu cheltuielile impulsive și acordă mai multă atenție odihnei. Taur. O zodie de lovitura pe plan financiar. Stelele s-au aliniat perfect pentru tine și primești o sumă importantă de bani, fie dintr-o moștenire, fie dintr-o investiție mai veche care dă roade acum. Norocul este de partea ta, așa că poți discuta cu încredere despre măriri de salariu sau noi afaceri. Gemeni. Relațiile cu cei dragi sunt destul de tensionate în această zi din cauza unor discuții mai vechi lăsate nerezolvate. Pe de altă parte, creativitatea ta este la cote maxime și reușește să găsești soluții ingenioase pentru o problemă complicată de la birou. Echilibrul este cheia succesului. Rac. Te simți plin de energie și gata să cucerești lumea, iar starea ta de spirit pozitivă îi va molipsi și pe cei din jur. Totuși, evită să semnezi documente importante sau contracte în prima parte a acestei zile, deoarece există riscul unor erori de neatenție. Seara îți aduce liniște în familie. Leu. O zi monotonă în care lucrurile par să stagneze și nimic nu se desfășoară conform planului tău minuțios. Nu te impacienta, este doar o perioadă de tranziție care te obligă să analizezi mai bine pașii următori. Sănătatea este bună, dar ai nevoie de mai multă hidratare. Fecioară. Astrele îți rezervă o surpriză romantică din partea partenerului de viață, readucând armonia în cuplu. La birou, însă, volumul de muncă te va epuiza complet și s-ar putea să te simți copleșit de termenele limită. Încearcă să delegi din sarcini pentru a nu te supra-solicita. Balanță. Planurile tale pentru această zi ar putea fi date peste cap de o vizită neașteptată sau de un telefon de la o persoană din trecut. Chiar dacă începutul acestei zile va fi haotic, reușești să te automotivezi și să rezolvi cele mai urgente sarcini. Fii deschis la compromisuri. Scorpion. Treci printr-o stare de sensibilitate crescută și orice remarcă minoră din partea celorlalți te poate răni profund. Din fericire, intuiția ta funcționează impecabil și te ajută să eviți o capcană majoră la locul de muncă. Concentrează-te pe activitățile care îți fac plăcere. Săgetător. Va fi o zi excelentă pentru socializare și pentru extinderea cercului de prieteni sau de parteneri de afaceri. Totuși, din punct de vedere fizic, s-ar putea să resimți o ușoară oboseală sau dureri de cap din cauza stresului acumulat. Ia o pauză bine meritată spre seară. Capricorn. Ai tendința de a fi mult mai critic decât de obicei cu cei din jur, fapt care poate genera conflicte aprinse acasă. Pe plan profesional, determinarea ta este remarcată de superiori și ai șanse mari să primești o propunere de avansare. Cântărește bine argumentele. Vărsător. Vei avea parte de o zi liniștită de tipul așa și așa, în care lucrurile curg de la sine fără mari surprize, fie ele bune sau rele. Este momentul ideal să te ocupi de curățenie, organizare sau de acele activități administrative pe care le-ai tot amânat. Pești. O neînțelegere legată de o sumă mică de bani îți poate strica buna dispoziție încă de dimineață. Din fericire, o discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă și să te recapeți optimismul. Ai grijă la alimentație! Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 23 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajpe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Republica Moldova va beneficia de noi investiții europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale și medicale în cadrul a două contracte de finanțare dintre Guvernul de la Chișinău și Banca Europeană de Investiții. Acordurile prevăd un împrumut de peste 50 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și un grant de 10 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a spitalelor. Ceremonia de semnare a avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Prim-ministru Alexandru Munteanu a menționat că investițiile sunt rezultatul încrederii și al parteneriatului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Șeful executivului a menționat că discuțiile cu reprezentanții BI vizează și alte proiecte de dezvoltare, subliniind că autoritățile vor continua să lucreze pentru binele cetățenilor, pentru binele Europei. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a menționat că cele două contracte reprezintă o investiție în viitorul țării și al cetățenilor. Finanțările se înscriu în planul de creștere prin care UE oferă țării un sprijin financiar fără precedent pentru accelerarea reformelor și dezvoltarea economică. Diplomata a precizat că proiectul destinat educației va permite modernizarea 20 de școli din țară care vor deveni mai eficiente energetic și vor oferi condiții mai bune de învățare pentru aproximativ 14.000 de elevi. Totodată, grantul de 10 milioane de euro pentru sectorul medical va contribui la modernizarea 10 spitale publice. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante etape ale programului de creare a rețelei naționale de școli model inițiat în 2023. Amintim că Ministerul Educației și Cercetării a propus o reformă amplă a modului în care sunt administrate școlile din țară. Reforma Restart în Educație, anunțată la sfârșit de mai, prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri subordonate direct Ministerului care vor prelua o parte din atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. Autoritățile au explicat necesitatea reformei prin intenția de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale. Ofițerii Inspectoratului Național pentru Investigații și Procurorii Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au prevenit finalizarea unei noi scrocherii financiare de proporții după ce o femeie din capitală a fost convinsă de infractori să le transmită sute de mii de lei. Potrivit autorităților, victima, o juristă în vârstă de 40 de ani, a fost contactată de membrii unui grup infracțional care acționa prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp și Telegram. Pentru a părea credibil, suspecția au jucat mai multe roluri. Mai întâi, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept angajată al unei companii energetice și a solicitat un cod primit prin SMS sub pretextul programării unei verificări tehnice la domiciliu. La scurt timp, un alt individ care s-a prezentat drept angajat al fiscului a avertizat-o că ceva ar încerca să contacteze un credit pe numele său și să-i acceseze conturile bancare. Ulterior, un pretins reprezentant al Băncii Naționale a contactat-o și a propus o așa zisă soluție de securizare a fondurilor. Acesta a convins-o să retragă bani din conturi și să-i transfere într-un cont despre care susține că aparține instituției. Femeia a retras 544.000 de lei și a început să depună bani în pretinsul cont securizat prin intermediul unui bancomat. În momentul în care operațiunea a fost blocată, Scrocea a trimis un curier care s-a prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale, iar victima i-a oferit restul banilor. A doua zi, Scrocea a încercat să obțină încă 450.000 de lei. De această dată, însă, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat poliția. Sub conducerea procurorilor pe CECOX, oamenii legii au reținut în flagrant delict o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice cea de-a doua tranșă de bani, potrivit anchetatorilor. Aceasta urma să transporte bani în Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspunderea tuturor membrilor grupului infracțional. Autoritățile le reamintesc cetățenilor să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute, să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct instituțiile menționate. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria modernă a capitalei prinde contur. Primăria Chișinău anunță pașii concreți în modernizarea trei artere vitale: Bulevardul Mircea Cel Bătrân, Strada Industrială și Strada Mesager. Vorbim despre o investiție masivă de peste 74 milioane de euro, finanțată în principal de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Autoritățile au semnat oficial contractul de supervizare a lucrărilor cu o companie specializată din România. Aceasta va asigura rolul de inginer fidic timp de 48 de luni, monitorizând calitatea, costurile și termenul. Rotul 1, care se referă la Mircea Cel Bătrân, în scurt timp aici se va semna contractul pentru execuția lucrărilor. Bulevardul va fi extins cu aproape 2 km până la strada Bucovinei, urmând să aibă 6 benzi de circulație, 2 sensuri giratorii noi și un pasaj subteran. Rotul 2 și rotul 3, este vorba de industrială și mesager, pentru strada industrială. Licitația internațională este în plină desfășurare, iar strada mesager va fi extinsă cu un segment nou de drum.

0: Lucrările pe strada 31 august 1989 din capitală sunt în doi. Municipalitatea anunță că proiectul de reabilitare a zonei cu caldarâm istoric avansează conform graficului stabilit. Pe șantierul din centrul Chișinăului se lucrează intens, fiind mobilizate excavatoare și macarele. După o pauză forțată provocată de ploile abundente din ultima perioadă, echipele de muncitori au revenit în forță pe șantier. În acest moment se execută lucrări complexe la infrastructura pietonală și la sistemul de drenaj. Principalele etape transmise de autorități arată că decaparea integrală a straturilor vechi de trotuar de pe partea impară a străzii a fost deja finalizată, straturile de nisip și pietriș au fost deja așternute pe zonele pregătite pentru modernizare. Sistemul de canalizare pluvială este în curs de renovare, conducta veche fiind complet demolată pentru a face loc uneia eficiente. Gabioanele de sprijin au axele deja trasate, iar muncitorii pregătesc groapa de fundații necesară montării acestora. Amintim că pavajul istoric, care datează din anii 1870, a fost descoperit accidental în primăvara anului 2023. Valoarea totală a contractului actual de reabilitare și conservare depășește suma de 26 milioane de lei. La finalul celor 6 luni de execuție estimate, această porțiune din inima capitalei va deveni o zonă modernă, dotată cu alee pietonală renoită, mobilier urban nou și o pistă specială pentru bicicliști. Schimbări majore la Poșta Veche, strada constructorilor din sectorul Râșcani a intrat oficial în reparație capitală după aproximativ 70 de ani de la amenajare. Muncitorii au preluat deja controlul asupra șantierului spre ușurarea sutelor de locuitori din zonă care navigau zilnic printre gropi. Primarul general Ion Ceban a confirmat demararea lucrărilor, sublinind că reabilitarea acestei artere rutiere a fost o promisiune fermă făcută cetățenilor care s-a lăsat așteptată mult prea multe decenii. Planul de intervenție este deja în desfășurare. În aceste momente, utilajele grele efectuează frezarea completă a asfaltului vechi și degradat. Ulterior, echipele tehnice vor ridica la cote toate capacele sistemelor de canalizare și de apeduct. Etapa finală va duce o schimbare radicală, turnarea unui strat nou, nouț și uniform de asfalt, menit să asigure un trafic fluid și sigur. Autoritățile municipale fac apel la înțelegere din partea conducătorilor auto și recomandă evitarea zonei pe durata lucrărilor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligente și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe calea sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe. Și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colón din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe calea sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colón din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

Arunci cuvinte prea departe, le strici pe note prea înalte.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba.

0: ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdup a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara.

Luci, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.